Wacho ua nei lo mātou atu nuku, a mātou malanga e whātau nuku. Lo mātou ti ute pei o na tōwhi ai I mātou. O mamai atu ni aso, ai sāu fō I aso. Ai nā alo ma mue pe a lava ma te talo.